0: La kindel, et saad veel ja küllab saad. Ei tea, kes see nii küll seab. Väärin muud, kuid aina löövad, kas tead. Ma väärin muud.
1: Väärid muud.
0: Väärin muud.
1: Väärid muud.